nga kohla nobubanzuli Kolozo zobona makruh Ay kota yitzande lichabuli So Ay abuela zomoshaga kuhi Zomoshaga kuhi